mia fara sika tiro vida lasika banala sika da pinja sika da banala mangata sudano mna wangro zanara ayu saro shua